0: командага сол тарапты маңсун.
1: Шуну эле
0: Иштикманды деп капып атам сез.
1: Э, алдырап бизни алдыртып немиш кылды деп шуне дейди жума. Яңы көлү шыңлыгы жолла шуну нарава. Мен бу иштикманлар дегенимиз һәм сүрәтне ашырып аят 3000лар деген гап
0: эмес.
1: Лекин алдыңлар да чөмү 200 метр орлык коюп ийлеп, ма таз жол тосулганда алдырмай маңдыганлар бар экен. Ашы бир шкапты мо бул сәбәптик бу жолла за тосулуп кетти экен. Шул сал алдырап алдырап алды бир шунча бала орлык коюп маңмасаңлармы булдыган булган экен. Шо алдырап меңип коюңлар деген гап бу, э?
0: Шо.
1: Чөчек яңгыр ягып тикә үрүмчи качан келди ул сиз эсаплашка бек устугу үшер жан бир эсаплап бекнә дип ма анар учуры юллап тикән. Ашу. Чак
0: турып киште азрак кет.
1: Умрлар белән дәм
0: ну. Унан икән азрак. Ним кылып аны кеш түштән кин кешләрне азрак ягып аны әйтә.
1: Рау урыс ягып куй икән дә.
0: Әйтә. Кандан башлап кылып да ягып икән.
1: Әмдә әйтә дик әйтә дигәнлек программада юллады яңгыр ягып чыгып юллады бер тусучлар булам икән дип уйлап калдым мен үземчә. Күнлек ивлешне таярлык кып куйыңлар анда ма әммәңләр хакчама язык киемләреңләрне дигән илеп кышлык сәндәк Хәлрәк киемләрне уябы әйтә хәбәттәңләр азрак әйп куйыңлар ма аптаның ахыргыч температурада төвәлләш булды икән җума азрак төвәлләйди икән температура төвән температура 5-6 га төшүдән ахвал бар икән шуңа чүмүнчү бер киемләрне мо таярлап куйсаңлар буламды ә
0: Ташымындан гүзәл кач тешиге маңга йонышта машаллаҗак икән дигән авчаны Патима әвәтипты Кашкадан мышу Кашкадан мышу аэроплан белән Янфан Лушен тәйт аны дә дигән сездә
1: Мау мила бер учор яллап икән зиминлык таксины иҗары бирди икән дә
0: Qashqadan qarama, ayırdırımdan Yuanfangcha yolla vaq toslik etdi degan uchur kechikni uchur.
1: O'zingiz o'qiyammaylar.
0: Men o'zim o'qiyammaptimi?
1: Kechikni bir nimla deb. Mushu jiddiy zaminlik bir taksi vaqa ijara berdik. Junxu shirkatining 2021 5-oyining aylık mashinasi oylik vazifasi 3.5 ming koy. Igis bir qo'llik aydigan mashin bag pakis 125 gaz tumba. Deb telefon nomerini qoldiribdi. Yojing 10 ming koy ekan. Juma aloqa qilish nomeri 152 152 76 75 05 37 mana kerak deguchlar bo'lsa ayrim avatib bersak bo'ladi a
0: ko'nib topdi kim
2: meni jaykimimni yo'q ekan tarzimni yo'q ekan besimimni yo'q ekan ya bo'lib ichamman juma man
0: kuzik setgan odam sattar
2: olta yo'l ko'rgan shiyxon yo'l shiyxda avtomobillar eng pay ko'p
1: ma'qul bo'ldi rahmat
0: bo'ldi
3: Үрімчі Тияншан
0: райындың
3: яқшы өй сетіп алайдысыңыз. Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы велішіңізді әскер туды.
4: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз. Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Штыпақ елуда. Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
5: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
6: Beijing vaxtı saat 10.
7: Xeyka işçiliginin 2026-cı illik kök putuluk yeni məhsulatı bazarğa salındı. Putunun ağzını açsanızla mükafatlıq fəaliyyətə qatnaşa alaysınız. Brazliyadan keltirilgan guvalana qoşulur. Xeyka işçiliginin içsiniz. 6 saat kiçe royumuz urgup durudu.
8: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
9: Kemerini berket undu yugurup yaktık de.
8: Berket olur mu?
9: He?
8: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızdı mı alay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne tekimi ronak tap kızım.
8: Яңақ, бадам, үрік меғызы, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
10: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25 tan.

0: 나만지 아노비오도 심하게 많이 어떻게 했을까?
1: 무슨 말? 아픈데 마오 가르쌈 양보리하고 나와 보셔야 돼. 오늘 이렇게 마시나 가르쌈 유도로가 되고 기집 또 신호보다 마시나 유고즈베트면 간다. 뽑도 몸이심 슬라이치들.
0: 뽑대.
1: 아 뽑다 밀리가 지하고도 양보래.
0: 불안해 좋아. 그놈 저런.
2: 뭐를
0: 저렇게 나서
1: 고시하고 있어. 볼도 마고. 아우 그렇게 그랜트맨 데이드 사이. 야만 오막 마시나 아담께 오 신다 오막 견데. 6-нче келин бирип паралышып кесаңлар умамды суал сурап зияратка кесаңлар умамды жума машина дим.
0: Молигерин билемсе сертем киререн чедер. Нама.
1: Мен киму деп сормам сперим.
0: Фарык баламал. Фарык.
3: Бас машина чума машинадан сенгитта алтын алып алтын булаксын кызылчырак төтүрө. А пиязла кызылчырак дисип келем паттанын суат койса. Ай. Эмма адам разыкты.
0: Әмәдем рас китәм мәҗдә дәм дә дә. Патаңдан тутып алды кетә.
1: 1.38 кыркә буе. Әмдә уялагы мәрәк чырак орнаттык ул, бүтән чырак орнатып.
0: 1.38 осы гизәрәкәдән басырасы, уның ямышып чыгып патаңдан тусмысы тутамыгы дәк ул патаңдан.
1: Буе 1.38 егырлы 40 кило икән.
0: Унда ул тимер кол патаңдан тусы чатак чыга.
1: Ә машина адамның башкурышы карап калмай, ә безнең өчен айты аңлы калды юлларга үткән чагы кызыл чыраклар диккат кылып, мен кызыл ишә чыра. Мансак буду да, машина адамке башкур кес ая нәсәп кесем. Сәт эмас маш юлларны үткән чагыда. Шунамы я?
0: Ого шо.
1: Нә.
0: Ке бәз адамны гач машина адам назрак нәсәп кып коймыса.
1: Тудылы тутып алмамды дем. Ә диккат кылмайлы ишә карап маңайлы дуслар юлларны маңган чагыда. Авайлап. Диккат кып.
0: Яна ла. Әбсә, яна бер нәчә чөрне аңлыйтәле. Шилдән буя сезләрнең каналдан тунҗы мөкафатка ирешеп киткән мен сезләрдән ма тугырлык сайфа төзүккә кылганҗымы?
1: Ә-ә.
0: Тунҗы сәмәсту бу. Әбсә Кадирядан сорап акайлы. Бәркәтнең улырдан мөкафат вәгәнте дидо.
1: Ә-ә.
0: Телефон кылды сезгә. Бер бу сорыйтәле.
1: Yollap bəgəllə boz telefon qıldım. Tünü gün, aldıq günə yerişdim demə. Qaçan yerişdiniz? Dəb qoyaylı biz çümə bir nömrünü tezdən yollap bəsin. Kona ailə saymallarını yeni qalmaşdırılğanların nömrünü bilğanlar yollap yerinlər deyə Mehran.
0: Koruldu yol xəbərimə ayırdırım yolları qoşulmuş yollar avan kədi gəvçən iz cənə vaxt
1: qarpa. Vaxt düşüb qaldı da Mehran yəni kəng proqramlarımız bir izləp qaylı cümə.
0: Proqramımızı axırlaşdırırıq. Proqramı riyasətçiləri Roşangül Bastulan.
1: Oşurcan Xızır.
0: Növbəçi mühərrir Patigül Məmməd.
1: Xeyir xoş dostlar.
0: Xeyir xoş.

0: тунушкан.
1: Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып алган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Малик Әсән.

Сені кичик достар, күлгүнчилар программабыз мушияда акырлашты. Яктырып аңдыгыныңызга рахмат. Программа ясаучысы Шамшин Нурнур Мухаммед, нөвәтчи мухаррир Малик Хасан. Достар, амды диктанлады булдыгыны катнаш линиясы программасы.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катына сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катына сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.